0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Vi kort innom med en god sommernyhet.
4: Köper du minst 2 sommarvaror hos Princess så får du nå 50% rabatt.
3: 2? En till dig och en till mig?
4: Ja, varför inte? Hos Princess.

0: pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fikset internett.
2: Jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Pappa?
1: Ja?
0: Har vi sånn stafell?
1: Stafell?
0: Som til noen man maler.
1: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett deg eget nett.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts? Jeg har på meg en skjær nå, jeg! Og du får også en på Sport Outlet.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.

0: på døren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

altså greia er ikke fasongen, men størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjampe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som han hadde med seg hjem.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk. Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Har du ett enkelt personföretag och har spørsmål runt HMS?
4: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavepriser.
5: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Vi hørte Princess med sommerflørt.
0: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
0: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
0: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kortetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
4: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass. Gjelder så langt lagret rekker.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate.
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånne HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavepriser.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Bank, bank.
3: Er du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: I'm erotic.

0: hører God morgen på P8 Pop. Og her nyhetene.
1: Da politiet ber folk om å ikke oppsøke bjørnen som observert i Bellevåg i Finnmark. Det var i går kveld det begynte å florere av videoer av hannbjørnen på en lokal Facebook-side, og flere biler kjørte ut for å lete etter bjørnen. Bjørnen normalt ikke farlig for folk, men vær forsiktig, ikke oppsøk den og hold dere i bilene, oppfordringen fra politiet. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA nå savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de ble innsjolert på raste sammen bare timer etter at flyet deres hadde landet, det skriver nyhetsbyrået AP. Over 6400 norske husstander mangler mobildekning. Det kommer frem i en kartlegging Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort. Selv om Norge har blant verdens beste mobildekning, det enkelte steder der basismobildekning ikke når frem, skriver Nasjonen. Så til 16-delsfinalen i kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken sier strafferekkefølgen også bestemt dersom oppgjøret mot Elfenbenskysten må avgjøres fra 11 meter.
2: Med sannsynlighet for hvem som starter kampen og på banen i en straffesparkkonkurranse, så rekkefølgen så langt som det mulig klart. Nå den mest sannsynlige rekkefølgen i forhold til hvilke bytter og som sannsynligvis har gjort, også klar.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Jeg spiste også alltid frokost, og var også en evig firerelev, så jeg vet ikke om det nødvendigvis henger sammen på noen måte.
1: Jeg ville sagt at det henger sammen, i hvert fall følge den nye forskningen fra norske forskere her nå, som har forsket på ganske mange barn i Norge, så viser det seg at hvis du spiser frokost, så gjør du det 32% bedre på leseprøver, da, ifølge denne forskningen.
0: Men det jeg merker er, for jeg jo avhengig av frokost, at jeg litt kort, litt grumpy, litt utilpass, kjenner at kroppen ikke er helt med, liksom, før jeg har fått i meg noe frokost om morgenen. Jeg avhengig av å få i meg frokost for at dagen skal starte og jeg skal funke.
1: Så du og alle barn i Norge burde få i seg frokost før dere går på skole og arbeid. For det viser seg, altså, det som det handler om er også konsentrasjon, for hjernen bruker veldig mye energi. Ja. Og hvis du da ikke har matet opp hjernen din med energi, så blir det kjipt. Så hvis du som hører på da, har barn også kanskje er litt sånn uggen og ikke vil ha frokost og sånn. Man bør jo kanskje sørge litt for at de får seg noe likevel, for det viser seg at det er det eneste som fungerer for å gjøre det bedre på skolen.

0: Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinerbrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg må hjelpe til med flytting.
3: Åh, stakkars deg.
2: Og denne gangen det tvang. Vet du hva? Jeg kom på det her. Det en av mine gode kompiser. Han skal rett og slett flytte og bli en av mine naboer.
3: Nei, men så hyggelig.
2: Og det skikkelig, skikkelig hyggelig.
3: Ja, veldig hyggelig. Og jeg tipper han har hjulpet deg med å flytte også.
2: Ikke sant, det var det da, vet du. Fordi det som var at jeg var ute og stod wakeboard med mine to beste kompiser.
3: Snikskryt igjen.
2: Yes, sir. Og da sier han ene, ja, nå skal jeg flytte snart til liksom ved siden av deg, Ellen. Og så ser begge de to på meg, og så de sånn, så nå må du hjelpe til å flytte.
3: Selvfølgelig, sånn, selvfølgelig må
2: ja,
3: du det.
2: Ja, selvfølgelig skal jeg stille opp. Men det litt morsomt hvorfor jeg må hjelpe til å flytte. Fordi du skjønner, for sånn 3-4 år siden så skulle jeg bytte leilighet. Jeg bodde på den tiden alene og skulle flytte alene til en annen leilighet, hvis du skjønner hva jeg mener. Og jeg ringte de jeg alltid ringer, mamma og pappa. Men begge to hadde vondt i ryggen, ikke sant? Pappa hadde vondt i ryggen, mamma bodde i utlandet. Så da var jeg sånn, ok, da må jeg finne ut av dette flyttegreiene. Jeg gidder jo ikke å ta et helt flyttelass med sofaer og senger og sånn. Du får jo ikke til å gjøre det helt alene. Så hvem ringer jeg da? Jo da, mine to kompiser og sier, Halla gutta, lenge siden sist eller? Vi har jo ikke hengt på ganske lenge. Kanskje vi skulle hatt en sånn hengekveld, jeg kan lage noen middag og vi kan kose oss. Og de er sånn så sykt hyggelige, dette skal vi gjøre. Og så kommer de og møter opp utenfor døra mi, og da har jeg hentet ut en flyttebil, og sier, dere bare før dere får middag, så trenger jeg bærehjelp.
3: Du hadde ikke sagt noe til dem om at det var flyttehjelp. Kom sagt, på middag, kom men først middag. Hjelp meg med dette.
2: De visste ikke at jeg hadde...
3: Utspekulerte.
2: Altså, og dette har de aldri.
3: Sånn er det bare damer som kan gjøre.
2: Og de har aldri latt meg glemme dette. Så nå skal andre flytte. Og jeg skal hjelpe til.
3: Det var på tide.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånne HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser. Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hvem har satt alle handlevognene, eller kundvagnene, ut på parkeringsplassen? Det det store mysteriet i Sverige nå om dagen. Det et drama som utspiller seg nå som en svensk tv-serie med Saga Norén eller Kurt Wallander i hovedrollen. Og det som har skjedd at på et kjøpesenter i Uddevalla så kommer de ansatte på jobb tidlig om morgenen etter at de på kvelden før har samlet sammen alle handlevognene og satt de der hvor handlevognene skal stå. På morgenen står alle handlevognene ute på parkeringsplassen.
1: Parkert?
2: Ikke i tilfeldig rekkefølge, men i hver sin, på hver sin parkeringsplass innenfor avmerket område. Noen dager etterpå skjer det samme på et annet kjøpesenter i Sverige. Og noen dager senere, et helt annet sted i Sverige, det også handlevogner innenfor oppmerket område.
1: Svenske tilstander!
2: Hva det som har skjedd? Hva mysteriet? Dette et kunstprosjekt? Det en demonstrasjon mot å kjøre bil til kjøpesenter? Eller det for å avlede oppmerksomheten mot en annen og større kriminell handling?
1: Sånn Trump-stil?
2: Litt Trump-stil. Eller det noe helt annet? Hva tror du, Ellen?
1: Altså, jeg var jo nylig i Sverige, og ikke så langt unna Uddevalla. Ja, kan det være meg?
2: Nei, det kan ikke være det, for du alt for lat til å gidde å parkere disse handlevognene i de parkeringsfeltene på natta.
1: Det har du rett i. Ja. Jeg tipper dette en TikTok-trend, ja. Og så det bare ingen av de som jobber på kjøpsentrene som på TikTok.
2: Som på TikTok?
1: Ja.
2: Kan det være en avledningsmanøver? At man, altså hvis du for eksempel, dette litt sånn, jeg har en plan. Hvis vi avleder oppmerksomheten fra alle som jobber på kjøpesenteret, sånn at de må samle sammen handlevogner, kan vi gå inn og stjæle smågodt i butikken.
1: Ja, det kan hende! Nei, jeg har ikke noe svar. Jeg har noe svar.
2: Her kommer produsent Niklas inn.
3: Jeg tror jeg har svar. Kan det være aliens?
1: Som har inntatt svenske kjøpesenteret.
2: Det litt sånn X-Files. Jeg ser det bildet på NRK. Det litt X-Files.
3: Wow.
2: Kommer til byen. Alle kjøpesenterene står helt likt ved siden av hverandre på parkeringsplassen.
1: Jeg gleder meg til True Crime-podcasten. Handlevognene i Sveriges kjøpesenter. Det blir dødsspennende å følge med på.

0: Hei, Sam.
1: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
0: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne, med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går skulle det vært den perfekte sommerdagen, helt til noe ødela for min sommerdag i hvert fall.
3: For det var jo utgangspunktet en perfekt sommerdag i mange deler av landet vårt i går, med temperaturer opp mot 27-28 grader, deilig å bade, man kunne sole seg, yes. Nyte siste resten av sommeren.
2: Og jeg dro av gårde for å sole meg og for å bade oppe ved vann i hovedstaden. Kom opp dit, det var deilig sol, hadde badet i det kalde, kjølige vannet, satt oppe på liksom med bena fortsatt ute i vannet og nøt en iskaffe med min veninne. Vi satt og pratet. Og plutselig så lander det noe på badedrakten min. En veps.
3: En
2: veps.
3: En veps.
2: Og den flyr sånn kjempesakte, fordi det er jo sånn, det er jo august-september, så disse vepsene er jo ute etter å ta selvmord om dagen. De har jo veldig lyst til å stikke så mange som mulig.
3: Er i krigsmodus.
2: Og de flyr sånn kjempesakte, og den lander liksom litt sånn øverst på badedrakten min, og da blir jeg litt stresset, for det er litt i nærheten av halsen. Forrige gang jeg ble stukket, så fikk jeg allergisk reaksjon. Jeg blir litt sånn, jeg vet ikke helt hvordan det skal gå hvis man blir stukket, skjønner du hva jeg mener?
3: Ja.
2: Så da blir jeg litt sånn, og så når den lander så blir jeg sånn, så skal jeg bare veive den vekk. Og da flyr den rett i låret mitt og stikker meg.
3: Au.
2: Og det går så fort at den vepsen ligger død i sjøen, og jeg har en brodd i låret. Det skjer på sånn her en nanosekund. Og jeg blir sånn, nei, jeg blir stukket. Og så drar jeg ut den brodden, og så må vi time da. Et kvarter. Og bare se om hva den allergiske reaksjonen
3: blir. Om du klarer deg eller ikke, ja. Eller om du må på legevakta.
2: Det gikk heldigvis fint, ikke noe pustebesvær, ikke noe sånt. Bra. Et veldig stort stikk, og det er så irriterende. Fordi først så gjør det jo ganske vondt, men når det slutter å gjøre så vondt, så blir det sånn kløte og stort. Så i natt så har jeg ligget og vridd meg og vært så irriterende, for det er på innsiden av låret også. Det er som umulig å ikke grisse bort, skjønner du hva jeg mener? Det er umulig at ikke den treffer enten madrass, dyne eller det andre låret.
3: Så var det en veps som ødela den perfekte sommerdagen og den perfekte sommernatta?
2: Og det er så irriterende. Og jeg vil bare si, kjære deg som hører på, pass på den der dumme vepsen. De er på jakt nå. Jeg måtte til og med gå fra badeplassen, fordi når du først har blitt stukket av veps, så ser du jo de 10 andre vepsene som er i området. Jeg klarte ikke å få roa igjen. Tenk at det så lite irriterende dyr kan ødelegge den perfekte sommerdagen.
3: Du stakk fra badeplassen?
2: Ja, rett og slett. Rett og slett.

0: P8 Pop. Og her er nyhetene.
1: Tipperekordene rundt Norges VM-kamper bekymrer spillavhengighet Norge. Pressekontakt Magnus Pedersen er redd sammenblandingen av Norges VM-suksess og pengespill kan føre til at flere får spilleproblemer.
2: Det er jo det med rekruttering som bekymrer oss, at det er så mange som plutselig blir en del av kaka og ikke kan nyte et VM uten å måtte sette penger på det. Risikoen er jo at folk spiller bort penger de ikke har.
1: Det er lange passkøer på Gardermoen denne morgenen. Avinor bekrefter til VG at den selvbetjente passkontrollen på Oslo Lufthavn er ute av drift, noe som fører til problemer for de som skal reise utenlands. Reisende forteller til avisa at etter å ha stått i 200 meter lange køer har de mistet flyavganger på grunn av problemene. Over 6400 norske husstander mangler mobildekning. Det kommer frem i en kartlegging Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort. Selv om Norge har blant verdens beste mobildekning, er det enkelte steder der basis mobildekning ikke når frem, skriver Nasjonen. Og MGP Junior er tilbake. Neste år skal sangkonkurransen for barn igjen arrangeres, bekrefter NRK i dag. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Nytt nå blir at MGP Junior og FlippKlipp skal slås sammen. Det gjøres for å gjøre sendingen mer gøy for dagens digitale barn. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Og Kjetil.

0: noen grener som stakk ned utover gjerdet.
1: Ja.
0: Det var ingen epler på akkurat de to grenene. Så jeg tror det noen andre som har vært på epleslang og tatt alle eplene som var tilgjengelige.
1: Men hvis du drar litt I de grenene, kommer du ikke da til en annen
0: Nei,
1: gren
0: det
1: hvor det henger et eple?
0: Nei, fordi det hang mye høyere. Ah. Så derfor så var problemet at jeg måtte klatre opp på gjerdet. Og akkurat I det, jeg tar hendene mine på gjerdet og setter foten inn, det sånn der sprinkelgjerdet, ikke sant? Og skal til å klatre, så kommer det en barnehage gående forbi. Og vet du hva? Den skammen der med barn som skal se på deg klatre opp på et gjerde og helt tydelig stjele epler gjorde at jeg snudde og latet som at jeg bare skulle knyte skoen.
1: Nei. Du må jo stå I det, Ellen.
0: Ja, men jeg tenkte, tenk det forklaringsproblemet da til alle foreldrene når barna kom hjem og var sånn, kan vi alltid klatre opp og ta epler av naboen? Altså jeg tenkte sånn, jeg kan ikke være den som skaper masse epletyver.
1: Noen må epletyver I. Det ikke noe stort problem om dagen. Noen må lære barna å klatre I trær. Noen må lære barna å stjæle epler.

0: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli?
4: Mm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
13: Ja.
12: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Lite visste jeg at også bollekaféer slet med å treffe gruppen eller målgruppen gutter 18-25. Men dette viser seg.
3: En gang til, bollekaféer sliter med å treffe unge menn.
2: Ja, det er tydeligvis, altså det har jo vært en greie i samfunnet at man prater mye om at det er vanskelig å treffe unge menn. Hva er unge menn opptatt av? Hvordan skal vi få de interessert i ting? Og gjør de noe annet enn å se på mobilen sin og holde på med TikTok? Ikke
3: sant? Kan du ikke bare selge boller til noen andre, da? De gamle damer for eksempel? Det er jo mye lettere.
2: De er jo veldig glad i boller de også. Ja. Men jo da, det er tydeligvis, så er også bollekaféer opptatt av dette her, og nå går det altså en bollefeber over hele Norge, ifølge NRK.
3: En ballefeber.
2: Ballefeber. Alle skal ha de beste bollene. Og det er en gård som har klart å treffe den endelige målgruppen gutter 18-25. Og det er fordi en TikToker var innom og smakte på bollene deres.
3: Og vi er ikke på Espa?
2: Nei, vi er ikke på Espa. Vi er på en gård i Oslo som heter Fåbro gård.
3: Ok, som har laget en balle-TikTok?
2: Ja, eller som har hatt en TikToker innom som har smakt på bollene deres. For dette har blitt en stor trend i Norge, ja. At TikTokere reiser rundt, smaker på gode boller, og så snakker de om det på TikTok, og så kommer unge folk og spiser boller hver eneste dag. Ja, så det var egentlig hele saken.
3: Altså. Det var det?
2: Det var på en måte det. Det føles jo litt ut sånn som vi holder på med. Jeg tror jeg reiste jo kafé til kafé i sommer og smakte på boller jeg også, men jeg snakker jo til en litt eldre målgruppe. På en måte, der er det med dame 40 som kommer for å smake på bollene.
3: Er vi ferdig med boller nå?
2: Ja, spiser ofte boller.
3: Nei, jeg spiser veldig sjelden
2: boller. Fikk du lyst på boller? Hvis du ser boller på TikTok, får du lyst til å spise boller da?
3: Jeg er ikke så mye på TikTok heller. Så det er, vi er, ja.
2: Gruppe til Kjetil treffer vi i hvert fall.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: opp med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Fin kapsår I dag.
3: Takk for det.
2: Hva står det på? Av,
3: det bildet av en figur. Skal vi se om Kjetil kjenner den igjen?
2: Det ikke det fra Tom og Jerry?
3: Nei, men det ikke kjempelangt
4: unna. Oi, det fra den harespett, den sure sprett.
2: Ja, fra Bippe Stankelbein.
3: Ja, dere inne på det. Det Looney Tunes heter det.
2: Looney Tunes,
4: jo, men hun, den karakteren heter jo sure sprett, den haren den driver å jage.
3: Nå blander du snurre sprett med Petter, altså du blander noen greier her.
2: Han
3: heter vel den tasmanske djevel.
2: Det den tasmanske djevelen.
3: Ja. Ja, ja, ja. Han snurrer ut som en liten orkan.
2: Ja,
4: ja. Udjørten.
2: Akkurat som deg, Niklas.
3: Og nå blir, for nå blir det en liten storm her. Vi skal nemlig finne ut hvem av dere det som mest unormal I dag. Og dagens spørsmål ganske enkelt. Kjetil, du skal starte med å svare I dag.
2: Ok.
3: Du på heels med naboen?
2: Jeg har jo akkurat fått nye naboer.
3: Ja.
2: Og på hils med med to av de. Og jeg hilser jo på alle I blokka. Jeg møter folk I heisen og folk som går inn I inngangen og sånt, så hilser jeg alltid på de gamle naboene. Var jeg på, også på hils med, og naboene, ja, da, jeg har alltid vært på hils med naboene.
3: Men når du hilser, hvordan hilser du da? Det nikking, eller det god morgen, eller?
4: Det hilset.
2: Hei, hei.
4: Hei.
2: Hei. Jeg tror
3: helt kan det gjøres
2: hvis jeg går forbi. Hei, morgen, hei.
4: Men det å være på hils, jeg lurer på, ok, men jeg lurer på her, å være på hils at man bare sier hei, eller å være på hils at man kan navnene på naboene?
2: Ja, nei, men jeg kan ikke navn på noen, jeg kan jo knapt nok navn på dere to.
3: Ja, for hvis du kan navne på noen, da kjenner du det resten.
4: Ja, ja jeg kan ikke navnene på naboene, men jeg sier jo hei hvis jeg møter noen I gangen. Ja. Jeg vet ikke hvilken etasje de bor I, for eksempel.
3: Du kjenner de litt hjem og sånn? Og...
4: Nei, jeg gjør egentlig ikke det.
3: Nei, du gjør ikke det.
4: Jeg kjenner litt igjen de som sendte meg en naboklage som var feil. De kjenner jeg igjen. Og de ser jeg på, og så sier jeg halla.
3: Ikke sant. Men da har vi to forskjellige typer I studio. En som alltid hilser og sier hei når han ser naboene. Det
2: Kjetil. Ja, et eller annet.
3: God dag. Du bare nikker litt
2: også. Sånn. Fin dag.
4: Ja, men jeg sier også hei til alle jeg møter I gangen.
2: Ja, bra.
4: Men jeg kjenner de ikke.
2: Nei, men det var ikke spørsmålet. Spørsmålet var du på hils?
4: Ja. Så du, om du hilser?
2: Ja.
4: Det veldig rart å ikke hilse på naboene sine.
2: Men en del folk tydeligvis rare da, det får jeg, la meg gjette. Det får vi svaret på nå.
3: Vi får svaret på det, det robot Odin som sitter på fasit. Og var det altså sånn, Ellen, at du sier nei til å hilse på naboene?
4: Nei, jeg sier jo ja.
3: Du sier ja, bra.
2: Ja, da, vi hilser på alle begge to.
3: Da får vi sjekke om dere normale eller unormale, robot Odin. Hva dommen?
5: Normalt.
2: Ja.
3: Det kjempenormalt det dere holder på med, så hilse på naboen. 92% av oss gjør det altså ifølge Norstad.
2: Det dere holder på med, det betyr at du ikke veldig på hils med naboene.
3: Det liksom, vi har noen naboer som pleier å krangle, og så flytter de ut. Og så får vi nye naboer som krangler de, og så flytter de ut. Så vi rekker aldri å bli kjent med de. Før de
4: Nei, jeg skjønner hva du mener. Man vet jo, det gøy at du bor over en sånn leilighet med veldig dårlig aura, tror jeg.
3: Uff, ja.
4: Hvor alt

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I går skulle det vært den perfekte sommerdagen, helt til noe ødela for min sommerdag i hvert fall.
2: For det var jo utgangspunktet en perfekt sommerdag i mange deler av landet vårt i går, med temperaturer opp mot en 27-28 grader, deilig å bade, man kunne sole seg, yes. Nyte siste resten av sommeren.
1: Og jeg dro jeg går for å sole meg og for å bade oppe ved vann i hovedstaden. Kom opp dit, det var deilig sol, hadde badet i det kalde, kjølige vannet, satt oppe på liksom med bena fortsatt ute i vannet og nøt en iskaffe med min veninne. Vi satt og pratet, og plutselig så lander det noe på badedrakten min. En veps. Og den flyr sånn kjempesakte, fordi det er jo sånn, det er jo august-september, så disse vepsene er jo ute etter å ta selvmord om dagen. De har jo veldig lyst til å stikke så mange som mulig.
2: Er i krigsmodus.
1: Og de flyr sånn kjempesakte, og den lander liksom litt sånn øverst på badedrakten min, og da blir jeg litt stresset, for det litt i nærheten av halsen. Forrige gang jeg ble stukket, så fikk jeg allergisk reaksjon. Jeg blir litt sånn, jeg vet ikke helt hvordan det skal gå hvis man blir stukket, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: Så da blir jeg litt sånn, og så når den lander så blir jeg sånn, så skal jeg bare veive den vekk. Og da flyr den rett i låret mitt og stikker meg.
2: Au.
1: Og det går så fort at den vepsen ligger død i sjøen, og jeg har en brodd i låret. Det skjer på sånn her en nanosekund. Og jeg blir sånn, nei, jeg ble stukket. Og så drar jeg ut den brodden, og så må vi time da. Et kvarter. Og bare se om hva den allergiske reaksjonen
2: blir. Om du klarer deg eller ikke, ja. Eller om du må få legevakta.
1: Det gikk heldigvis fint, ikke noe pustebesvær, ikke noe sånt. Bra. Et veldig stort stikk, og det er så irriterende. Fordi først så gjør det jo ganske vondt, men når det slutter å gjøre så vondt, så blir det sånn kløte og stort. Så i natt så har jeg ligget og vridd meg og vært så irriterende, for det er på innsiden av låret også. Det er som umulig å ikke grisse bort, skjønner du hva jeg mener? Det er umulig at ikke den treffer enten madrass, dyne eller det andre låret.
2: Så var det en veps som ødela den perfekte sommerdagen og den perfekte sommernatta?
1: Og det er så irriterende. Og jeg vil bare si, kjære deg som hører på, pass på den der dumme vepsen. De er på jakt nå. Jeg måtte til og med gå fra badeplassen, fordi når du først har blitt stukket av veps, så ser du jo de 10 andre vepsene som er i området. Jeg klarte ikke å få roa igjen. Tenk at det så lite irriterende dyr kan ødelegge den perfekte sommerdagen.
2: Du stakk fra badeplassen?
1: Ja, rett og slett.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
9: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbil-lading som bare funker.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
13: Jo, selvfølgelig.
14: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
15: Trond har akkurat fikset internett.
14: Åh, jeg elsker
15: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
16: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
17: Ja.
16: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Er morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier? Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
18: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Det er noe utrolig med det å miste noe som er viktig for deg, og så får du det tilbake 10 år senere.
3: Og jeg elsker å finne igjen ting som jeg har mistet. Jeg jo et surrehue og mister nøkkel. Og vet du hva som skjedde i helgen?
2: Nei.
3: Jeg var på sånn AIM-konkurranse, så jeg hadde mistet solbrillene mine.
2: Naturligvis.
3: Og brukte et kvarter på å lete etter dem, og så fant jeg det igjen.
2: På hodet.
3: De hang på t-skjorta.
2: Ja, ikke sant? Selvfølgelig gjør de det. Og, men amerikanske Richard, han har mistet noe som faktisk ble borte. Han jobbet på en Ford-fabrikk, som vil si at han jobbet med masse Ford-biler for 10 år siden. Drev å jobbe og skrudde, og den ene dagen så hadde lommeboka hans forsvunnet fra brystlomma, mens han hadde liksom lent seg over motorrommet til en av disse Ford-bilene, ikke sant?
3: Da du skikkelig mekaniker når du har lommeboka i brystlomma.
2: Ja. Dette en ordentlig amerikaner. Ja. Og jeg vil bare si at han hadde sjekket ganske mange biler, fant den ikke noe sted, ingenting, før han plutselig en dag, 10 år senere, fikk en melding fra en amerikaner, en annen mekaniker, som skriver, «Hei! Du har ikke mistet lommeboka di for cirka 10 år siden, du, eller? Så har den Ford-bilen, ikke sant? Den har gått og rullet i 10 år, den, og så måtte den inn igjen på nytt til en mekaniker,
3: ny
2: og
3: service.
2: Han fant lommeboka under motorrommet.
3: Fantastisk!
2: Så 10 år senere, jeg vet ikke om bankkortet og sånn er så funksjonelle 10 år senere, man har kanskje skaffet seg mye nytt, men det må jo være litt gøy å titte i lommeboka si og se, hva hadde jeg lommeboka for 10 år siden?
3: Sikkert noen dollar, 100 dollar sedler og bilder av gamle kjæresten. Det er en veldig fin historie.
2: Dette synes jeg var hyggelig. Jeg håper at noen snart ringer meg og gir

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann erklært død etter en voldshendelse i Ullensaker like før 6:30 i dag tidlig. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. En mann pågrepet, og politiet ønsker ikke å si noe mer om hendelsen så tidlig i etterforskningen. Norge har veldig gode muligheter til å ta seg til en åttendelsfinale i fotball-VM, skal vi tro beregningene til Norsk Regnesentral. I kveld venter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen, og ifølge Torstein Mæland Fjellstad i Norsk Regnesentral er det 75% sjanse for norsk seier.
2: Vi er veldig optimistiske. Modellen vår vurderer Norge som veldig gode. Det er åpenbart mulig å fortsatt rike mot Elfenbenskysten, som har et veldig godt lag.
3: Men vi krysser alt vi kan av fingre og tær.
1: Trailersjåføren som i april ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for uaktsomt drap etter en ulykke i Kristiansand i fjor, får nå saken prøvd for lagmannsretten. En 7 år gammel gutt omkom i ulykken. Ankebehandlingen vil trolig gå i august eller september, skriver Fedrelandsvennen. Og de lange køene på Gardermoen er nå avviklet. En teknisk feil førte tidligere i dag til svært lange køer i den selvbetjente passkontrollen på Oslo Lufthavn, og flere reisende mistet flygningene sine. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Sitter jeg tørst, da?
9: Vil du ha Tone?
10: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du
10: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
11: Oi.
9: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
10: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei,
1: hei.
2: Hei, hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
4: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal trykke til fløyta går.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman, liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja, ja.
18: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
20: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet har pågrepet en person etter et mistenkelig dødsfall i Ullensaker. En mann ble erklært død etter en voldshendelse i dag tidlig, og politiet etterforsker hendelsen som mistenkelig. Ifølge TV 2 skal det være en familiær relasjon mellom de to. To menn i 20-årene er varetektsfengslet fram til 20. juli, siktet for grovt ran og overfall i Drammen. Det var lørdag kveld at en mann ble overfalt og ranet på Austad. Buskerud tingrett er enige med politiet i at bevis kan gå tapt dersom mennene går fri. Norge har veldig gode muligheter til å ta seg til en åttendelsfinale i fotball-VM, skal vi tro beregningene til Norsk Regnesentral. I kveld venter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen, og ifølge Torstein Mæland Fjelstad i Norsk Regnesentral er det 75% sjanse for norsk seier.
2: Vi er veldig optimistiske. Modellen vår vurderer Norge som veldig gode. Det er åpenbart mulig å fortsatt ryke mot Elfenbenskysten, som har et veldig godt lag.
3: Men vi krysser alt vi kan av fingre og tær.
1: Og etter Tysklands sjokkerende tap mot Paraguay kritiseres nå landslagstreneren kraftig etter nederlaget. Tyske aviser omtaler VM som katastrofe for både landslaget og landslagstreneren. Fotballkommentatoren i The Bild skriver at de vil ha Jørgen Klopp som ny trener. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh! Ja. Vi går ut.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
8: Dagbladet, først med siste nytt.
10: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
11: Ja.
10: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det er morsommere det, enn å sitte inne og gnyre på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavepriser.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker det.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Vi kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja.
2: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånne HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nøttepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann er siktet for drap etter at en person ble funnet død i en bolig på Kløfta i Akershus i morges. Det bekrefter politiet nå. Politiet sier det er en nær relasjon mellom avdøde og den siktede mannen. Alle skip som har tilknytning til Norge, som har vært fast i Hormuzstredet på grunn av konflikten i Midtøsten, er nå ute av stredet. Det bekrefter Rederiforbundet på en pressekonferanse nå i formiddag. Fremdeles er det norsk tilknyttede skip på innsiden, men de har pågående operasjoner og ønsker å være der. Og det er enorme skader på bygningene etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Nærmere 59 000 bygninger ble helt eller delvis ødelagte, viser satellittbilder fra NASA ifølge Sky News. Dette er kun et anslag for ødeleggelsene og er ikke verifisert fra bakken. Over 1700 er bekreftet omkommet og 5 000 er skadet. Fremdeles er 70 000 personer savnet. Nå kommer det færre utlendinger til Norge for å jobbe, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor kom 10 500 arbeidsinnvandrere hit. Det er det laveste antallet på 20 år. Og SAS kjøper nå 40 langdistansefly for totalt 10 milliarder dollar. Det ble klart på en pressekonferanse nå i formiddag. Airbus-flyene er selskapets største kjøp noensinne. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bank, bank.
2: Du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig.
11: Du altså verdens beste ektemann.
12: Trond har akkurat fikset internett.
11: Åh, jeg elsker deg.
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
13: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Obus apotek, så scanner vi den och ger dig raskt svar. Obus apotek, bedre hud hele livet.
1: Har du ett enkelt personföretag och har spørsmål runt HMS?
2: Ja.
1: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Sitt, jeg tørste.
3: Vil du ha tone
4: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden
5: Oi.
3: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
4: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da det! De svarte prikkene der!
5: Åh,
7: jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi hørte prinsess med sommerflørt.
8: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
7: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
8: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
7: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
8: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos prinsess.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: Penny.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød!
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. God tirsdag. Vi skal dra det hele I gang med Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good etter nyhetene klokka den 12.
1: Mannen som siktet for drap etter at en person ble funnet død I en bolig på Kløfta I Akershus I morges, har en nær relasjon til offeret. Det opplyser politiet, som foreløpig ikke vil si om den drepte en mann eller en kvinne. Det var flere personer I boligen da voldshendelsen skjedde. Alle skip som har tilknytning til Norge, som har vært fast I Hormuzstredet på grunn av konflikten I Midtøsten, nå ute av stredet. Det bekrefter Rederiforbundet på en pressekonferanse nå I formiddag. Fremdeles det norsk tilknyttede skip på innsiden, men de har pågående operasjoner og ønsker å være der. SAS kjøper nå 40 langdistansefly for totalt 10 milliarder dollar. Det ble klart på en pressekonferanse nå I formiddag. Airbus-flyene selskapets største kjøp noensinne. 500 personer stod I kø for å sikre seg landslagsdrakt utenfor Torshov Sport I Oslo I dag. Flere hadde møtt opp timer før butikken åpnet etter at det ble varslet på sosiale medier at drakter var på vei. Men alle måtte gå skuffet, melder VG, for draktene kom ikke inn I butikk I dag likevel. Så da må folk heie uten landslagsdrakt når Norge møter Elfenbenskysten I 16. delsfinale I VM klokken 19 I kveld. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Hvordan er nervene før kveldens 16. dels finale mot Elfenbenskysten? Jeg regner med at ikke det er bare jeg som kjenner litt på nervene, altså. La oss få på litt glad musikk da, i den forbindelse. Bob McFerrin med Don't Worry, Be Happy straks.
1: Hei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
12: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Dette raste blitt på værkartet tilsier at det kanskje først og fremst i Sør-Norge et bad kan friste, men hvis du av den vågale sorten, så skal du ikke se bort fra at et bad i nord også, selv om det regner allerede fra før, og det muligheter for å bli vått, kanskje på programmet. Badetemperaturene får du om 10 minutter.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
9: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

dro ut låta litt lenger enn hva vi vanligvis har mulighet til, jeg med Purple Rain. Du, har du lyst til å hoppe I havet, så la oss se litt på badetemperaturene da, min venn. Ja, for det nå en gang sånn at sommeren over oss, og da har man kanskje lyst til å bade. Selv om jeg ser på værkartet, så kan det være at det først og fremst den nedre halvdel av landet hvor bading kanskje aller mest aktuelt. Med mindre du I nord og I nærheten av en bastu eller en badestamp eller noe sånt. Men ok, vi starter uansett lengst nord, Troms og Finnmark, Vadsø, 9,5 grad, og Telegrafbukta I Tromsø melder om 11 grader, så det friskt, kan man si. Det samme gjelder I utgangspunktet for Nordland. Lofoten, Valbergsanden 9,5 grad og Sandnessjøen melder om 11,5 grad ned til Midt-Norge og Nordvestlandet Trondheim, Ilsvika 15 grader Molde Nausta har 15 grader ned til Bergen skal vi Nordnes Sjøbad 13,5 grad som jeg nevnte I går, bedre kanskje I havbassenget, eller I bassenget der hovedbassenget på Nordnes Bad 29 grader høres bedre ut 13,5 I hvert fall I min bok Stavanger og Godalen friluftsbad 16,5 grad og så kommer vi til kanskje det som litt mer innenfor for folk flest å bade I, Kristiansand bystranda der, 18 grader Lindvika ved Arndal 20,5 Sjøbadet I Moss, 19 grader. Vervenbukta I Oslo, 21,5 grad. Og I Mjøsa og Gjøvik, Fredvika, 16 grader.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
10: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

senere i ettermiddag her på Peter Pop så skal vi ta en telefon til vår faste lytter Marianne som tidligere i år vant konsertbilletter og reiseopphold for to til Trondheim i går for å oppleve Sting. Nysgjerrig på hvordan den konserten ble altså. Så jeg har avtalt med Marianne å ringe henne litt senere, sånn nærmere halv fire tenker jeg.

0: Hva er navnet på stjerna vi på jakt etter denne uka? Du skal få høre stemmen hennes når du får oppgaven om 10 minutter. Etter Pointer Sisters og nå nyheter, klokka ett.
1: Den 18 år gamle mannen som var tiltalt for drapet på en barnevernansatt på Kampen I Oslo dømt til 19 års forvaring. Den 34 år gamle kvinnen var alene på jobb som nattevakt da hun ble drept. 18-åringen som har sterke høyre ekstreme holdninger har erkjent drapet. Han sier det var rasistisk motivert. Naboer I sjokk etter at en mann pågrepet og siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på morgenen I dag. Mannen ble pågrepet på stedet. Naboer beskriver familien som rolig og normal, melder Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var de som varslet politiet. Storbritannia varsler nå en storsatsning på forsvar. Avtroppende statsminister Keir Starmer sa I dag at målet å bruke 1000 milliarder pund I året innen 2029. 500 personer stod I kø for å sikre seg landslagsdrakt utenfor Torshov Sport I Oslo I dag. Flere hadde møtt opp timer før butikken åpnet etter at det ble varslet på sosiale medier at drakter var på vei. Men alle måtte gå skuffet, melder VG, for draktene kom ikke inn I butikk I dag likevel. Så da må folk heie uten landslagsdrakt når Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinale I VM klokken 19 I kveld. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: sucks.
1: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8-pop.
2: Det har allerede kommet en god del forslag etter gårsdagens oppgave, som egentlig ikke ga så veldig mye hint, annet enn at vi snakker om en av de store stjernene fra 70-80-tallet, som blant annet fortalte om at hun hadde divaene, de store divaene, som inspirasjonskilde. Og hun ble nok omtalt som en selv, tenker jeg, fra blant annet en av de hun nevnte, nemlig Mariah Carey. Er det Aretha Franklin? Nei, det er ikke Aretha Franklin. Denne personen hadde selv Aretha Franklin som en inspirasjonskilde. Er det Diana Ross eller Tina Turner? Nei, det er heller ingen av de. De også sto på denne stjernas liste over inspirasjonskilder. Du skal nå få høre stjerna selv snakke fra dette intervjuet fra 1999. Her nevner hun faktisk først og fremst hva hun jobbet som fra tidlig alder, før musikken ble innbringende nok. Spiss ørene, hvem er dette?
3: I have another job. I had a lot of jobs. When I was about 10 years old, I started sort of becoming my uncle's secretary. That was one of my first jobs. And then I worked in a bakery for about a day and a half until I opened the door wrong and someone would fly in with a cake. And that was the end of my job.
2: Dette var to av flere jobber vedkommende hadde før musikkarrieren kunne betale for livets opphold. Og hvem er dette her? 70-80-tallet, disco, blant annet stor inspirasjonskilde for denne stjerna. Send meg en sms da med ditt forslag. Skriv P8 mellomrom, hvem du tror det er, og ditt fulle navn, og send det til 1900.

0: For et underkant av 10 minutter så fikk du oppgaven i et stjerna. Du får selvfølgelig, hvis du gikk glipp av den, eller fortsatt ikke helt på sporet av hvem det er, høre den igjen senere i ettermiddag rett over 4. Og på fredag så kårer jeg ukevinner og deler ut et halvt års abonnement på Viaplay Total. Nå skal vi straks til Fiction Factory og Weather Girls. It's raining men først.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det! Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men det passordet...
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
9: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
11: Pappa?
2: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
11: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

skal innom Bill Mendy og Jennifer Warnes, The Time of My Life og Maxi Priest med Wild World etter Kenny Loggins. Vi skal også få på dagens bursdagsjubilanter om noen minutter her på P8.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
6: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
7: Ris Bilglass 090 09.
6: Gjelder så langt lagret rekker.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Shit, jeg er tørst.
8: Vil du ha Tone
9: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
8: Du
9: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
8: Inntil døden.
2: Oi.
8: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
9: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
10: Penny.
13: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
14: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Wake me up before you go go. Vi har vel alle vært I en situasjon hvor vi tenker at nei, det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal bare smyge meg ut herfra. Vi skal til Be Lovely da, og One More Reggae for the Road.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal trykke til fløyta går.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer, eller?
10: ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hei, alt opp på radioen din. Louise Molinari heter jeg. God tirsdag. Snart ettermiddag. Fram mot nyheter. Nå klokka to. Som også sånn offisielt sett starter ettermiddagen her på P8. Så skal du få musikk fra Nick Kershaw. Vi skal innom The Riddle etter Level 42.

0: Vi skal til De Lillos I dagens 2 fra 1 her på Pratepop om 10 minutter etter blant annet Tina Turner og noen nyheter. Klokka den 2.
1: Den 18 år gamle mannen som nå dømt til 19 års forvaring for drapet på en barnevernansatt på kampen I Oslo tar betenkningstid. Forsvaren sier til NRK at de mener det feil at han ble dømt til forvaring. Den 34 år gamle kvinnen var alene på jobb som nattevakt da hun ble drept. 18-åringen som har sterke høyreekstreme holdninger har erkjent drapet. Han sier det var rasistisk motivert. Politiet mistenker at 200 barn mellom 13 og 17 år fra hele landet har kjøpt narkotika. Barna har vipset penger til en mobiltelefon som ble beslaglagt under en ransaking hos en mistenkt narkoseller I Oslo. Naboer I sjokk etter at en mann pågrepet og siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på morgenen I dag. Mannen ble pågrepet på stedet. Naboer beskriver familien som rolig og normal, melder Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var de som varslet politiet. Storbritannia varsler nå en storsatsning på forsvar. Avtroppende statsminister Keir Starmer sa I dag at målet å bruke 1000 milliarder kroner I året innen 2029. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

Med dagens 64-års jubilant I spissen, De Lillos. Lars Lillo Stenberg, som altså fyller år I dag. Hjernen alene, der av også to låter fra nettopp De Lillos I dagens to fra en her på P8. Vi skal fra Hjernen alene til I tidligere på 80-tallet. Tøff I pyjamas!

0: senere i aften da, vet du. Vi skal til Robert Palmer her på P8-pop. Addicted to love.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Elbilen markerer seg ikke bare I Norden, men også ellers I Europa faktisk. Du har kanskje hørt det motsatte, men nå statistikken temmelig klar på hvordan det ligger an. Du skal få høre mer om det etter King Carnes og Bon Jovi her på P8 Pop.

0: Heisan!
1: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
0: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal trykke til fløyta går.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
11: Vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Er du fortsatt i den troen om at elbil bare er et blaff, og at det er bare vi her i Nord-Europa som bryr oss om det, så må du tro om igjen, for nå har elbilene passert bensinbiler i Europa for første gang! Og det skjedde i mai. Ja da, elbiler tok 23,3% av markedet, mens bensinbiler endte på 21,7%, og det er første gang dette skjer i Europa sett under rett. Det er særlig Norden og Storbritannia da, som trekker opp elbiltallene, og det er kanskje ikke så veldig uventet. Men hør nå her! Også Italia, Frankrike og Tyskland opplever kraftig elbilvekst. Det er Tesla og kinesiske bilmerker som løfter salget, mens diesel fortsetter å falle. Ja da, så det er nok ikke bare et blaff, selv om veldig mange prøver å hevde det. Det er TV2.no som har skrevet om saken, og der kan du lese mer om dette veiskillet, kan du trygt kalle det.

0: Gjennom siste halvdel av juli så kan du jo være med I Pet Shop Boys konkurranse og vinne konsertbilletter til deres opptreden I Unity Arena 20. August. Men det et annet band som kommer til Østen som du kan vinne billetter til også. Mer om det etter Lisa Stansfield.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

20. august, da kommer jo Pet Shop Boys til Unity Arena. Dit kan du ende hvis du med I vår Pet Shop Boys konkurranse nå I siste halvdel av juli. Det konsertbilletter inkludert reiseopphold for do du kan vinne. Men samme pakke kan du også vinne til å oppleve et annet 80-talsband I Unity Arena senere I høst, 2. oktober. Hvem det? Jo da, de kommer smygende inn I bakgrunnen her. Det Duran Duran. Det bare å følge med videre her på P8-pop for den konkurransen. Den starter sånn rett etter at Pet Shop Boys har vært på besøk, sånn tenker jeg. Følg med for konsertopplevelser på P8.

0: Det skal handle om en musikkvideo av Bruce Springsteen I dagens utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka den 3.
1: Politiet har så langt gått ut med lite informasjon om hva som skjedde da en mann ble drept på kløfta I Akershus på morgenen I dag. Men de har bekreftet at en annen mann I familien siktet for å drape. Politiet I gang med etterforskning og vitneavhør. Norge gir 20 millioner kroner I ekstra nødhjelp til Venezuela etter jordskjelvene forrige uke. Pengene skal brukes til å sikre husly, helsehjelp og livsviktige tjenester for de som rammet av jordskjelvene. Over 1700 mennesker har mistet livet I skjelvene, og minst 12 000 har mistet hus og hjem. En person har falt ned en etasje I Trondheim I ettermiddag. Alle nødetatene har rykket ut. Ifølge politiet var personen ved bevissthet etter det de beskriver som en mulig arbeidsulykke. Fotballherrenes VM-kamp mot Elfenbenskysten blir en veldig tett og jevn kamp, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som forventer en veldig spennende 16-delsfinale. Og Norske Regnesentral, de mener det 75% sjanse for norsk seier I kampen som starter klokken 19. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Vi skal til 30. juni 1984 og dagene før det. Vi skal til en musikkvideo som fikk fart på Courtney Cox sin karriere som skuespiller, men kanskje på en litt uventet måte. For på dagen i dagen 1984, la oss ta hele historien nå, så klatrer Bruce Springsteen sin Dancing in the Dark opp til en andre plass på den amerikanske hitlisten Billboard Hot 100. I Norge så klarer han en syvende plass på VG-lista, bare så det jeg har sagt. Videoen til Bruce Springsteens Dancing in the Dark er jo en live-opptreden. Og det var ingen ringere enn Brian De Palma som skulle regissere videoen. Han er videns kjent for filmer som Scarface og Carrie, så det er ingen, hvem som helst. Og han hadde lyst til å fange energien til, til Bruce Springsteen og The E Street Band live. Og for å gjøre dette

For å spille inn videoen så ba De Palma, Bruce Springsteen og bandet om å spille Dancing in the Dark to ganger under konserten, noe publikummet absolutt ikke klaget på. Men foran, rett foran scenen, der kan man se en relativt kortklippt og ung Courtney Cox. Bare få dager i forveien hadde hun fylt 20 år, og selv om det hele ser ganske så der tilfeldig ut, så var det hele iscenesatt av filmregissør Brian De Palma. Han hadde bedt Courtney Cox om å stå på et spesielt sted foran scenen, og Bruce Springsteen, han visste faktisk ikke at dette var en skuespiller. Han hadde kun fått beskjed om at den jenta skal du ta opp på scenen og danse med under Dancing in the Dark. Så under saksofonsoloen på slutten av musikkvideoen så kan du se nettopp Bruce Springsteen ta opp Courtney Cox, 20 år gammel på tidspunktet, til scenen for en dans med The Boss selv.

0: Skal du på Sting-konsert i Hamar i kveld, så har vi en som kanskje kan fortelle deg hva du har i vente. Marianne var på plass under Sting sin konsert i Trondheim i går. Vi skal ta en prat med henne vi om 25 minutters tid.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
4: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar.
6: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
6: Ja, da får
7: jeg... Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
9: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
12: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tyre.

0: Været til tross, mye tyder på at det ble en god konsert på Sverigesborg Arena I Trondheim I går. En som var på plass, det var jo vår faste lytte Marianne som vant konsertbillett tidligere I år her på Pjotte. Vi skal ha en prat med henne nå. Etter Casey and the Sunshine Band.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
5: Pizzabakeren smaker mer.
4: Tilbudet varer ut juni.
5: Enn det koster.
6: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
5: Ris Bilglass
7: 090 09.
6: Gjelder så langt lagret rekker.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Sting spilte i Trondheim i går, spiller i Hamar i kveld, men en som var der i går, det var Marianne, vår faste lytter, som vant billetter, inkludert reise og opphold for to til å komme seg til Trondheim og oppleve Sting live i går. Nå har jeg henne på tråden. Marianne, har dere det hyggelig i Trondheim?
1: Ja, ja, ute faktisk.
0: Ja, men så koselig. Jeg forstod at det var litt fuktig i går.
1: Litt fuktig. Det er ingenting som skremmer en bergenser der.
0: Nei, det er vel noe med det. Men hvordan ble konserten, og hvordan var opplevelsen der oppe?
1: Det var kjempefint. Det var virkelig magisk og magisk stemning. Og han var, for å være godt voksen som han er da, så gjorde han det bra, altså. Det må jeg si.
0: Ble det sønnen din som ble med som planlagt, eller?
1: Nei, det ble en venninne som var med.
0: Så nå er dere på skikkelig jentetur i Trondheim?
1: Vi på jentetur i Trondheim. Ja,
0: det er godt.
1: Vi har kostet oss virkelig, til tross for at det var vått.
0: Til tross for at det er vått, ja, ja, men, ja. Men det er godt å høre. Hva var høydepunktet, vil du si, fra gårsdagens konsert?
1: Vi er blitt enige om Fields of Gold.
0: Det var høydepunktet. Var det allsang på gang?
1: Ja. Ja da, det var mye allsang. Også på den, det var en til. Ja, nå glemte jeg hva han het. Men det er greit.
0: Ja, det er det altså. Så de som skal på Sting-konsert i kveld i Hamar, de har mye å se fram til i hvert fall.
1: Det har de. Ja. Håper de får mye finere vær enn vi hadde.
0: Det ligger an til det enn så lenge i hvert fall.
1: Ja, så bra.
0: Ja. Mm-hmm. Hva er planen videre nå, Marianne?
1: Nå blir det et shoppingcenter, tenker jeg. For nå har vi fått sett Nidarosdomen, både innvendig og utvendig og skjulte rom. Så da får vi se om vi får litt shopping. Vi har litt plass i bagasjen hjemme igjen.
0: Når er det dere reiser tilbake igjen?
1: Ikke før klokken 9.
0: Ja, men det er litt deilig å ha den dagen da.
1: Ja, absolutt.
0: Det er vel så godt å høre, Marianne. Fint at du og din venninne har hatt en fin tid. Så håper jeg det blir mye P8 i sommer, og en god sommer videre.
1: Jo, takk det samme.
0: Takk skal du ha, Marianne. Og ved siden av Fields of Gold, som Marianne nevnte, var en av høydepunktene under gårsdagens konsert, så er også Every Little Thing She Does Is Magic på spillelista, som sannsynligvis dukker opp også under konserten i Hamar i kveld, som først starter etter at arrangørene har vist Norge Elfenbenskysten.

0: Før klokka blir fire, og vi får nyheter, og etter hvert også oppgaven I et stjerne, så skal vi nå med AHA og Stay on these roads her på P8 på.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter, og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig, opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja,
7: ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Heisan!
16: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
15: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
16: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
15: Ja, så ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
17: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Klokka den har blitt fire. Vi skal få de ferskeste nyhetsoverskriftene her på P8 Pop før vi fortsetter med George Harrison og Got My Mind Set On You.
1: Kvikkleireraset som dro med seg både E6 og jernbane i Levanger i Trøndelag i fjor vil koste staten og Bane NOR rundt 1 milliard kroner. Dette går til å betale for buss for tog, nye skinner, bygging av omkjøringsvei og ny E6. Dette viser et skriftlig svar til FRP fra samferdselsminister Jon Ivar Nygaard. USA har sendt en delegasjon til Doha for å fortsette forhandlingene om en fredsavtale med Iran, men partene skal ikke forhandle direkte, melder CNN. De amerikanske forhandlerne skal kun snakke med mellommenn fra Qatar. I går sa Donald Trump at Iran hadde bedt om et møte med USA og at det ville skje i Doha i dag. Men Iran var raskt ute med å si at det ikke var planlagt samtaler med amerikanerne. Nordmenn har nå 175,3 milliarder i forbrukslån. Det er 1 milliard mindre enn for en måned siden. Tallene kommer fra Norsk Gjeldsinformasjon, som sier mange betaler ned kredittkortgjeld når de får feriepenger. Norge kommer til å vinne VM, ikke bare kampen mot Elfenbenskysten i kveld, men hele fotball-VM. Det står den britiske sportsjournalisten Alison Rudd i The Times fast på. Hun spådde norske verdensmestre før VM startet, og har nå skrevet en ny artikkel om hvorfor Norge vinner. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Det står om et halvt års abonnement på Viaplay Total til ukevinner hver uke. Gjett stjerna kåres på fredager i Poplunch rett over ett. Så du har frem til da til å sende meg en sms med det som angivelig er rett svar for å være med i trekninga. Denne stjerna har vi hørt snakke litt om inspirasjonskildene sine i et intervju fra 1999. Det var i går. I dag så er oppgaven fra samme intervju fra 1999, men i dag så forteller faktisk stjerna litt om hva slags jobber hun hadde i ung alder før musikken begynte å betale for livets opphold. Spis ørene, her skal du få høre stjerna som er viden kjent fra slutten av 70 og gjennom 80-tallet, og som hadde mye disco-inspirasjon i musikken sin ved siden av R&B og gospel.
2: I have another job. I had a lot of jobs. When I was about 10 years old, I started sort of becoming my uncle's secretary. That was one of my first jobs. And then I worked in a bakery for about a day and a half until I opened the door wrong and someone went flying with a cake, and that was the end of my job.
1: Ja da, og hun har hatt flere jobber, så hun kjenner godt til at man må jobbe hardt for å tjene penger før musikken begynte å tjene til livets opphold. Hva er navnet på denne stjerna, tror du? Er det Cher? Nei, det er ikke det. Det er heller ikke Aretha Franklin og Tina Turner, som flere har vært inn på. Hvis du har et forslag, så sender du det til meg på sms. Skriv P8 mellomrom. Ditt forslag og ditt fulle navn og send det til 1904. Og en ny oppgave får du i morgen rett over rett.

0: Mens vi må vente til I morgen rett over rett for å få høre stemmen til stjerna vi på jakt etter I Gjett stjerna, så skal du få høre en av de som har blitt foreslått som mulig løsning. Diana Ross rett rundt svingen her på P8.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
8: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det er sommer på P8-pop, og det betyr også badetemperaturer. Du får de igjen etter Alphaville og Forever Young, og denne her, som jeg håper Thomas Ledin ikke får rett i.

0: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Nei, unnskyld.
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, for du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.

Billy Idol venter med Money Money, men først så skal vi få badetemperaturene. Det er bare å hoppe i det. Hvis du har lyst, vet du, sommeren er over oss, selv om det kanskje i nordlige deler av landet ikke virker sånn akkurat nå, og ei heller i sjøen, for å si det sånn. Troms og Finnmark, der melder Vadsø om 9,5 grad, mens det i Telegrafbukta i Tromsø er 11 grader, så det hele er ganske kjølig, og det samme gjelder for så vidt for Nordland. Lofoten og Valbergsanden, 9,5 grad, ned til Sandnessjøen, der er det 11,5 grad. Så man kan trygt si mellom 9,5 og 12 grader da, i sjøen i nord. Det er friskt. I Midt-Norge er det hakket bedre, men fortsatt kjølig etter min mening. Trondheim, Ilsvika, 15 grader. Og Naustdal i Molde, som meldes det også om 15 grader. Nedover til Vestlandet, Bergen og Nordnes Sjøbad, 13,5 grad. Og Stavanger, der har Godalen Friluftsbad 16,5 grad. Og så skal jeg si såpass at vi runder opp eller ned da, til nærmeste halve grad, sånn at det ikke blir så voldsomt mye decimaler og så videre, ikke sant? Og så er for øvrig de nevnte grader målt i dag tidlig. Vi skal ned til Sørlandet, Kristiansand, Bystranda, 18 grader. Lindvika ved Arendal melder om 20,5 grad. Så nå begynner vi å snakke om badetemperaturer, som selv jeg kan sette pris på, altså. Opp til Østlandet, her i nærheten, sjøbadet i Moss har 19 grader, Vervenbukta her i Oslo, 21,5 grad, og opp til Innlandet og Mjøsa, da kan vi stikke innom Fredvika i Gjøvik, der meldes det om 16 grader i vannet.

0: Da starter nedtellingen for min del også til kveldens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Heia Norge! Skal vi ut og ro sammen, vet du. Og du og jeg, vi snakkes igjen i morgen fra klokka 12 her på P8 Pop. Ha en fortsatt fin tirsdag.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Vi hørte Princess med sommerflørt.
7: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
6: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
7: Ja, ikke like romantisk kanskje?
6: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
7: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.
8: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
9: Lasse til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: At kvelds 16-delsfinale spilles på innebane kan være en fordel for Norge. Det er over 30 grader utendørs, men på Dallas Stadium er det aircondition. Og det gjør at du blir lettere i stegene, sier svenske spillere VG har snakket med. Sverige har hatt luftkjøling på to av sine kamper. Og Norge kommer til å vinne ikke bare kveldskamp, men hele fotball-VM. Det står den britiske sportsjournalisten Alison Rudd i The Times fast ved. Hun spådde dette før VM startet, og har nå skrevet en ny artikkel om hvorfor Norge vinner. Norge møter Elfenbenskysten klokken 19 i kveld. En mann i 20-årene er av Gulating lagmannsrett dømt til 5 år og 9 måneders fengsel for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i Bergen i 2023. Han ble først frifunnet av Hordaland tingrett, men dommen ble anket av statsadvokaten. Mannen er ifølge NRK også tidligere dømt for seksuell omgang med barn. Donald Trump har tapt i høyesterett. Han kan ikke nekte å gi statsborgerskap til barn som blir født i USA. Allerede første dag som president skrev Trump under på en presidentordre om å nekte barna papirløse og turister statsborgerskap. Men nå er det slått fast at dette er ulovlig. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
13: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
14: Ja.
13: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Gjeilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hei sånn!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
3: Vi kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi. Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene er jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
12: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
9: Ja.
8: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavepriser.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei. Ja, ja.
11: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter, advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Politiet har gjort flere beslag etter at en mann ble drept på Kløfta i Akershus på morgenen i dag. Kriminalteknikere har gått gjennom boligen der drapet skjedde. En mann er siktet, og han fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder Romerikes Blad. Avdøde og siktede er i familie, men politiet har så langt ikke gått ut med mer informasjon. Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Mannen som er siktet for bildrap etter at en 6 år gammel gutt ble påkjørt og døde i time i Rogaland forrige uke, er nå avhørt. Han nekter straffskyld, opplyser politiet til Stavanger Aftenblad. Forsvareren sier mannen i 40-årene mener han ikke var så uaktsom at han har gjort noe straffbart. Nå er det ruskevær på vei i Sør-Norge. Det blir regn og vind opp mot sterk kuling fra torsdag, advarer meteorologene, og de ber folk passe på å løse gjenstander. Og det er de som bor i vest som kommer til å få mest regn. Ingen fra kongefamilien har reist til Dallas i USA for å se kampen mellom Norge og Elfenbenskysten fra stadion. Slottet vil heller ikke svare på hva planen er om Norge tar seg videre fra 16-delsfinalen. De sier til TV 2 at de gjør som landslaget og tar én kamp om gangen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjelp. For kubus,

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik i god knas. Banker steng.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
11: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
12: Ja.
11: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts. Til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Er morsommere det enn å sitte inne og gnyre på sånn HMS-greier? Sportoutlet, stort utvalg til bare ladepriser.
13: For et VM, altså.
14: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
13: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
14: 4 timer, eller?
13: Ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitter jeg tørst,
4: Vil du ha tone
5: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
0: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Rottepop, med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mannen som siktet for et drap på Kløfta har forklart seg i avhør, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, det sier mannens forsvarer til NRK. Den drapsiktede og den avdøde mannen ifølge politiet i familie, men politiet vil ikke si noe om hva slags relasjon de har. Nå klokka 19 skjer det altså. I Dallas er det avspark i 16-delsfinalen mellom Norge og Brasil, og dette er virkelig en nasjonal begivenhet som samler det norske folk. På Ullevål har over 30 000 samlet seg for å se kampen, og reporter Otto Rongstad møtte flere som virkelig har trua.
2: Det kunne ikke vært noe annet å se i verden enn her, altså.
3: Hvilke forventninger har du i kampen?
2: Nei, det blir 7-1 til Norge, og så er det videre fra Brasil, og så er det hele veien.
4: Jeg håper vi vinner, og at vi kan dra ned i byen og ha det kjempegøy, sånn som da vi slo Brasil.
1: Ingen fra kongefamilien har reist til Dallas i USA for å se kampen. Slottet vil heller ikke svare på hva planen er om Norge tar seg videre fra 16-delsfinalen. De sier til TV 2 at de gjør som landslaget og tar en kamp om gangen. Nå er det ruskevær på vei i Sør-Norge. Det blir regn og vind opp mot sterk kuling fra torsdag, advarer meteorologene. Og de ber folk passe på å løse gjenstander, og det er de som bor i vest som kommer til å få mest regn. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
1: Ja.
0: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunn og Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Besök din närmaste Skåsen-butik

0: og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
1: Alltså du, ja. Nå vokser det så sjukt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
10: Ja.
9: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts. Til dame og herre til 375 kroner, og til junior til 250 kroner. Er morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier? Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
12: Med elbil.
11: Med eksklusive forbindelser
12: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
11: Med en egen agenda.
12: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
11: De hjelper sine egne.
12: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
11: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
12: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge leder 1-0 til pause i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Det var Antonio Nusa som fikk inn ballen fra ca. 13 meter etter passning fra Martin Ødegaard 40 minutter ut i omgangen. 45 minutter før avspark mellom Norge og Elfenbenskysten sluttet bettingsiden til Norsk Tipping å fungere, det melder flere medier. Norsk Tipping bekrefter at de har problemer med innlogging og betaling, og at de jobber på spreng for å løse problemet. Mannen som er siktet for et drap på Kløfta har forklart seg i avhør, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, det sier mannens forsvarer til NRK. Den drapsiktede og den avdøde mannen er ifølge politiet i familie, men politiet vil ikke si noe om hva slags relasjon de har. Anslagsvis 40 kubikk kumøkk har lekket ut i en bekk og ut i Namsen, det melder Trøndelag politidistrikt. Det skal være en teknisk svikt på en kum som er årsaken til lekkasjen. Den påvirker ikke noen drikkevannskilde, og politiet gjør undersøkelser på stedet og oppretter sak. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: masse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
8: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
9: Ja.
8: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Gjeilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det! Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I påvente av at dødstallene i Venezuela vil stige, har FN skaffet 10 000 likposer. Nå over 1900 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet forrige uke. Over 70 000 mennesker fortsatt savnet, og over 15 000 står uten hjemmene sine. Mannen som siktet for et drap på Kløfta har forklart seg i avhør, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, det sier mannens forsvarer til NRK. Den drapsiktede og den avdøde mannen ifølge politiet i familie, men politiet vil ikke si noe om hva slags relasjon de har. Anslagsvis 40 kubikk kumøkk har lekket ut i en bekk og ut i Namsen, det melder Trøndelag i politidistrikt. Det skal være en teknisk svikt på en kum som årsaken til lekkasjen. Den påvirker ikke noen drikkevannskilde, og politiet gjør undersøkelser på stedet og oppretter sak. Norsk Tipping nå oppe og går igjen. Det var tekniske problemer i starten av kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, men ved 8:30 ser trafikken ut til å flyte normalt igjen, melder NTB. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Härlig, men farlig, farlig. Med åra har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja.
2: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
5: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det enn å sitte inne og gnyre på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Godtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge videre i VM og skal møte Brasil i åttedelsfinale, for i Dallas i USA slo Norge Elfenbenskysten 2-1 etter mål av Antonio Nusa i første omgang og Erling Braut Haaland i andre. Og Haaland sa til TV 2 rett etter kampen at han tror denne seieren vil føre nordmenn mer sammen.
2: Nei, det sjukt, og 28 år siden sist. Jeg har påpekt det en god del ganger. Det stort, det sjukt, og jeg kjekt en del av det. Jeg kjekt å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Norsk Tipping er nå oppe og går igjen. Det var tekniske problemer i starten av kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, men ved 8:30 ser trafikken ut til å flyte normalt igjen, melder NTB. Anslagsvis 40 kubikk kumøkk har lekket ut i en bekk og ut i Namsen, det melder Trøndelag i politidistrikt. Det skal være en teknisk svikt på en kum som er årsaken til lekkasjen. Den påvirker ikke noen drikkevannskilde, og politiet gjør undersøkelser på stedet og oppretter sak. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné, og du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja.
2: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå Heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det er morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Dette er stort og helt sykt, det sa Erling Braut Haaland til TV 2 rett etter at Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i kveld. Det betyr at Norge skal møte Brasil til åttedelsfinale i New Jersey på søndag. Og Haaland, som avgjorde det hele da han skåret Norges andre mål 4 minutter før fulltid, sier han tror dette vil føre nordmenn mer sammen.
2: Nei, det er sykt, og 28 år siden sist. Jeg har påpekt det en god del ganger. Det er stort, det er sykt, og jeg kjekt en del av det. Det er kjekt å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Og i hele Norge feires nå seieren, og det er sikkert til langt på natt for mange. For etter at Norge slo Elfenbenskysten og er videre i VM, så er folk rett og slett i ekstase.
3: Det er større enn nasjonaldagen. Det er større enn 17. mai. Norge er videre i åttendelsfinalen. Og vi møter Brasil.
4: Euforisk! Rett og slett euforisk! Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi!
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner. I en skriftlig kommentar til nyhetene sier han at vi er stolte og gratulerer til landslaget vårt og oss alle, og skriver at alt er mulig. Videre sier Støre at dette begeistrer et helt land i bygd og by, og det viser at enkeltspillere skårer mål, men lag vinner kamper. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Har du ett enkelt personföretag och har spörsmål runt HMS? Ja, du har ikke vurdert att bara ge F I HMS då? Kommer ut i sola i några digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Er morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånne HMS-greier? Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Pop, med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Dette er stort og helt sykt, det sa Erling Braut Haaland til TV 2 rett etter at Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i kveld. Det betyr at Norge skal møte Brasil til åttedelsfinale i New Jersey på søndag. Og Haaland, som avgjorde det hele da han skåret Norges andre mål 4 minutter før fulltid, sier han tror dette vil føre nordmenn mer sammen.
2: Nei, det er sykt, og 1-28 år siden sist. Jeg har påpekt det en god del ganger. Det er stort, det er sykt, og jeg er kjekt en del av det. Det er kjekt å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Og i hele Norge feires nå seieren, og det er sikkert til langt på natt for mange. For etter at Norge slo Elfenbenskysten og er videre i VM, så er folk rett og slett i ekstase.
3: Det er større nasjonaldagen. Det er større enn 17. mai. Norge er videre i åttedelsfinale. Og vi møter Brasil. Euforisk! Rett og slett euforisk! Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi!
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner. I en skriftlig kommentar til nyhetene sier han at vi er stolte og gratulerer til landslaget vårt og oss alle, og skriver at alt er mulig. Videre sier Støre at dette begeistrer et helt land i bygd og by, og det viser at enkeltspillere skårer mål, men lag vinner kamper. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitvaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Nå ska det nyttes och vi Kiwi har reker och allt det gode tillbehöret till deilige sommardager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: en rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
4: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavepriser.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Dommeren peker på straffe,
2: Mike! Ja,
3: straffe! Å, soleklar!
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta så følg med nå.
2: Ja.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.